0: Kalau diulang lagi Bu Nur, waqala, panjang qanya, waqala inni, kemudian ma la tarawna,
1: waqala inni bari'um minkum.